نعم، بسم الله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفس وإياكم بتقوى الله، كما مصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع سيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن. أيتها البرونجي abache kumide kumayonga chinana mumunana kawumuze mukaga fama busoga royo program jitude mbude mno etuwa program dawa eyokumpine wala n'omugonge Muhammad Kivumbi muzukulu wa Kisolo. So kwa benna mbibaza ebbanga lyonna okutambula naffe obazima gali nti mwebale kutwagala, mwebale kutwagala, mwebale tuwuliriza. Kyemuyitamu mwe mukimanyi, okola otya otuwuliriza? Mulimu abacyaginga amasimu gaabwe, mulimu abagula amanda gammwe, amanda gaabwe, kyonna kyemuyitamu ayine musiiba nga muwangaala n'ekinana munana kawumuze mukaga fama. Tusaba Katonda akibamalire. Programu eno eyitibwa programu dawa ey'okumpi n'ewala, nti programu eno wakati w'omuntu ne Katonda we. Waliyo olunaku olulagaane Allah yali ayogera, yagamba nti wali yaumil mawuud. Olunaku olwo olulagaane olwaleero mu mbeera zonna tulwogerako mu budde buno, olw'ensonga nti olunaku olwo wali yaumil mawuude, olunaku olwo terugenda kubeera lwa bulijjo. Olunaku olwo olulaganyise Allah lyetulaganyisa terugenda kubeera nga bukedde olwaleero. Lunaku lugenda kubeeramu emitawaana mingi. Kyova olaba pulogulaamu eno etuyamba ku lunaku olwo n'okuwangaala kwaffe eyatonda agala tuwangaale tutya, naye nga mu kwegendereza kwonna tewali nsonga ndala, byonna bye tukola mu nsi twegendereza lwa lunaku olwo.
Omuti yandiba temala ako mirembe. Omuti yandiba dakola byakola. Nabira musanyudi na temenkira. Na ye oboru na kuoruo. Bulichoko la chona. Chita pinga kuluna kuoruo. Olugendo kubira mu. Okuyimirira olugendo okubeeramu okkoowa olugendo okubeeramu okunakuwazibwa ate era olugendo okubeerako omuliro lugenda kubeerako ejjana dubeereko n'omuliro buli kyokola kyonna Musimwe tuwanga alira. Choko lacho na chikujukize akasera konoru na kuru. Amazimagali inti. Oyinza obutasobola kutukiriza byonna bikwetaaza. Bisaanizo byalwo. Kubanga oli mutonde. Niyo lunaku olwo Allah agenda duyisamu abantu wakati mu kusasira okwewaayo kwe mwewaayo kubadde otakabana mu kutakabanako kubanga tosobola kugenda nga byonna Allah byetaaga obiyina Wabula aina okusasira kwe Allah Era ng'okusasira okwo kunene nnyo Allah Eri omuntu yenna eyeewaddeyo Mu bulamu buno obw'ensi N'obeera nga weewaddeyo Okubeera nti mwana wattu Okole ebyo Allah byayagala. Mukwewaayo n'otabituukiriza byonna ng'omutonde Allah n'akusaasira nga ye bagamba nti emu esinga zero. Tekawo foundation mbyokola. Katonda okwana sinzira okuyingira mu nsonga zo. Era byonna n'abeera nga abitegeezezza. N'abeera nga byonna abitulambise bulungi. N'abeera nga abitegeezezza. Ky'olaba Abatu soka bonna okubeera mu nsi muno. Abamu bo olunaku olwo kyali kitundu ku bulamu bwabwe. Beerekereza bingi olw'olunaku olwo. Abaawaayo bye baawaayo baabiwaayo ne babeeramu n'obulamu bwabwe olw'olunaku olwo. Nga baagala batuukaane mu bantu abagenda okusaasirwa olunaku olwo. Saba Allah ow'ekitiibwa atuwe okubeera nga tuwetegekera tugenda okudda gy'ali. Tugenda okudda gy'ali nga tuyinawo entandikwa Allah kwagenda tusaasirira. Abatusooka abalongoofu abantu baatambulanga ngendo nga bajja e Madiina eri omubaka sallallahu alaihi wasallama